mamedi ge ke re tle ka nkena ke bone ge e lokela gore ge ke re rekise ke nke ke utlwa gona fela ke tau ka nke tau tau mamedi ya ko ge nke ke dikela le mona fela ke bone gore na ge lokela gore re rekise ka nkena

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ai go no bonje go buile. Oe,
2: ha ke le bang wana men.
3: Anna khala ga tsa re sotho o shanga. Ka botsa ke motho o yo be di taba. Maotong pele phatswa ya flush me in 20. Still ni se se putwa ke 16 botomo o di makau. Button down o e metopa in tika. Radis karaka monandi le liki ke mametse anta dai mo go me afatse e se biri tsang we tsa timi ke
4: your pals our beat

0: kimetsotso le show la mzimbe tla fela ga fa le tsoga ya bahlano mamelo peace fm ha rutlo he ke finyo ya le yona wena ke finyo dumelang hore e gethuwe ke dj boots ke finyo dumelang hore e gethuwe ke mo mamedi mamedi ha rutlo mola ke le boso gobela hallelujah ndumiseni pelo mona no mametse pina ya zbunwa ewe ketse mane ke finyo mamedi hore ha dj boots mona he nna ke ya le yona na ke le le ibile yena e gethuwe ke mamang ene gethuwe ke mamang peace fm dumela
1: DJ Boots
0: ntate
1: ai o bua le ai ka neng ka se fa pano se bole ke no hai ke ntate mpu ya ai ka neng ka se fa pano se bole ke no hai
0: ntate mpu ya
1: ah number 2
0: number 2
1: hai ai ai ke na le ga bua go le DJ Boots ai ai o ke di pele mo na tsama
0: number 2 na le gethuwe ke nna ntate mpu ya
1: ai go tla o le dire ka o ka di pila teng wa tseba
0: tra ke tla po ya
1: sharp DJ boom
0: lo lo 212 556+266 5556 a rutla ba bedi go nabe e wena o kgeta e feng ke ba ri ya me e tlhokometse gore wa batla go lokela gore la go bala ge go bele ge timme go sa sotelle gore na go batla go loka e mamedi ga di hi hi
2: dino
0: sharp bonjour
2: Amunati Buddha.
0: Munati.
2: Matsidi gal tsaele.
0: Matsidi.
2: Tsho buruaga.
0: Dire mpa yaga.
2: Ai, how the buyer buruaga kena hana ai tikita jama le le buso khobe.
0: Le buso khobela.
2: Ke ne nna ke batla ke nana go tsheta, ke ne ga nna go khono ipula u tsama ke. Ibi ya tsira ne ke tsetela no ntse ipula u tsara ga tsima.
0: Ke ne ke le mochini ke sha pati matsidi.
2: Ndi bula u tsara ga tsima bombu.
0: Dimati di.
2: Ao di na butino di je ya botlhale ya maserumo na.
0: Ga le boa.
2: Amunya.
0: Ke tsona a go tlhofela mamedi mona.

mafiteng ha motlere buli buli hantatai ha ile rapse ka mane ka masweding a go huputse ngwana ke tofika ka mono ka masweding a raps ke tofika ka mono ka masweding a raps ke a o tshepisa moholwane wa a ke tsa tsena ke lata hantle tebogo Justin ya Sesotho mo wa le ngwana teng lena non le monna tele bitsitseng a se hlohlolongana.